صرف ملا واسطے نہیں ہر گرسکھ واسطے. گرو گھر آئے باڑا بھی پا لیا امرت بھی شک لیا پر جے اندروں کپٹ نہ گیا تے کوئی فائدہ نہیں. اندروں نرمل باہروں سدگر ایسی کرپا کرو ساڈے سارے دے من تپ جان. بانی دھوندی ہے, بانی پاک پوتر کرتی ہے, بانی نرمل کرتی ہے. ود تو ود بانی پڑھنی چاہیے, گرسکھاں دی گرمکھاں دی سنگت کرنی چاہیے. کیا